0: Dagens gjest har en arbeidsdag der hun veksler mellom å fikse på brukte klær og lage flotte kulisser til Opera Nordfjord, blant annet. Da ønsker vi velkommen til Andi Bergseth.
1: Takk.
0: Tilflytter fra USA, gift med en fjeller og veldig kreativ. Har vi oppsummert det viktigste da?
1: Yes. Ja, egentlig.
0: Men du bor på Ulvedal med... Det er vel med mann og hund?
1: Ja, med mann og hund.
0: Ja, hvordan liker du deg der da?
1: Jeg trives veldig godt der ute. Og egentlig jeg har bodd på Ulvedal lenger enn jeg har bodd noen plass i USA.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Når tid var det du kom hit?
1: Det var juli 2013. Jeg flyttet hit.
0: Ja. Ja, er det sånn at du egentlig føler deg som en nordsider nå da?
1: Ja, ja. Jeg var... godt velkomne med åpne armer der ute, og veldig heldig at de er så snille der ute.
0: Vil du si det en stor forskjell på å bo en plass som her og der du er fra i USA?
1: Ja, det er bare en liten forskjell, for jeg flyttet her egentlig fra Washington D.C.
0: Oi!
1: Så det var litt større byenstryn, ja. Egentlig. Men jeg har også vokst opp ut på landet i Ohio i noen år. Så det er ikke en stor forskjell det jeg har brukt å ha.
0: Ja, litt flatere kanskje i Ohio.
1: Ja, ikke flatere. Vi har noen bakker og sånn, men ikke noen fjell.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva var det du drev med før du kom til... Norge og Stryn og Nordsia?
1: Det som jeg gjorde rett før jeg flyttet her, var at jeg var hundepasser og huspasser. Fordi det var vanskelig å få jobb i teatermiljø der ute. Men jeg hadde litt arbeid der ute i teatermiljø også. Men mest av det var å gå på tur med hund fra klokka 6 om morgenen til 9 om kvelden. Og det var... til veldig spesielle folk i politikk og sånn. Så det er veldig rart, jeg.
0: Ja. Mm. Politikk, jeg vet ikke om vi skal prate så mye om politikk med deg i dine sendinger. Jeg vet at du har sterke meninger om det som foregår i heimlandet, men kanskje vi skal la det komme i en annen episode.
1: Yes, jeg tror det er godt.
0: Du er jo i dag blitt daglig leder i en lite, vi må si, ganske ny bedrift her i Stryn, som heter Gjensyn. Og kanskje du bare kan starte med å fortelle litt sånn kort, hva er Gjensyn?
1: Gjensyn er egentlig en stifting, eller stiftelse. Og vi driver mest med fiksing, reparasjon av klær og andre ting. Men vi også bruker brukt stoff. Og stoff donert av Innvik Ullfabrikken, som kanskje har litt feil i det, og vi kutter rundt det og lager noe nytt av det. Så det er mye gjenbruk, og ja, det er en siste over. Men vi driver også med, masse med innvandrere og flyktninger til språkspraksis.
0: Det er jo litt artig om vi kan si det sånn, at det er språkpraksis i en bedrift der... Du da også, en som har måttet lære deg et nytt språk, hvordan, det må da være tillitserklæring til deg.
1: Ja, av og til jeg lurer på om det var lurt å ta meg som språkspraksis. Men samtidig, det er ikke de mest vanskelige ord vi må øve på der. Det er veldig nybegynnere, og det er mer avslappende plass å øve på norsk. Det er ikke en klasserom hvor de kan kanskje føle litt mer presse og være helt riktig.
0: Ja.
1: Da får de litt de slappe skuldrene litt.
0: Ja. Ja. Det er ikke noen pekefinger fra deg.
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg tar feil hele tiden, jeg vet det.
0: Ja, hvordan er norsk å lære?
1: Det var faktisk veldig spennende å lære det. Jeg prøvde å lære litt før jeg flyttet her, faktisk.
0: Ja.
1: Men den eneste boken jeg kunne finne var på en bokmål. Og jeg visste jeg skulle flytte til en ny norsk område. Men det som jeg gjorde mest var når jeg var på tur med hund og sånn, jeg hadde en vocabulary test på min iPod. Så jeg kunne bare høre på ord. Og, ja, så det hjelpte meg ikke, fordi det er ikke så mange ting som er forskjell mellom bokmål og ny norsk med bord og stol. Og. Men når jeg flyttet her og startet å lære ny norsk, det var mye enklere å lære. En bokmål var.
0: Ja, vel?
1: Fordi jeg kunne høre alle konsonanter og sånn. det er mer klar språk her enn alle disse mjuke ord som jeg og sånn. Så det er artig å lære forskjellen mellom de to.
0: Ja.
1: Og jeg gikk på norsk kurs.
0: Aha.
1: Når du er gift med en nordmann, du får noe også gratis, så jeg måtte bare nytte det.
0: Mm. Er du fra et område i USA der, hva skal jeg si, tidlige generasjoner som flyttet fra Norge til USA, utvandrere, er det?
1: Nei. Og jeg egentlig heter Anne, men i USA er det en. Men jeg gikk til skole i Minnesota i 4 år. Min bachelorgrad er fra Minnesota. Og det var en svensk skole jeg gikk til, beklager.
0: Ja.
1: Men det var Gustavus Adolphus College. Så da var det flere nordmenn der.
0: Vi skal komme litt inn på utdanningen din etter hvert, men bare for å ikke helt slippe på gjensyn. Jeg vet ikke om du fortalte det, men hvordan hamner du inn i den jobben?
1: Ja, det var også litt spennende. Det er alltid noe som dyker opp.
0: Ja.
1: Jeg hadde nettopp bestemt meg å legge ned Ekstra Lekker, den klesbutikk vi hadde før. Og jeg hadde snakket med Svein Arild, mannen min, om det. Og den neste dag kom Torstein Tynreim inn på butikken og sa, ja, vi har den ideen her, og vi kunne bruke litt hjelp. Har du interesse i en ny jobb? Og jeg var litt som, det var meant to be. Fordi det var perfekt timing. Jeg måtte ikke lete etter en annen jobb, og vi brukte den tiden vi var åpne enda med butikken for å jobbe sammen til å starte opp med Jensen, og vi besøkte en veldig liknande plass i Ski ved Oslo. Jeg tror det finnes ikke lenger, faktisk. Men vi var på besøk der for å se hvordan de driver der. Og vi snakket med forskjellige selskaper og prøvde å få andre folk til å støtte oss.
0: Så Torstein Tvinnereim skal litt av ære her for at både Gjensyn ble startet og at du fikk jobben da?
1: Ja, 100%. Ja.
0: Nå har dere drevet, det var cirka 3 år.
1: Ja, vi har nettopp feiret 3 år.
0: Ja. Hvordan vil du oppsummere disse første 3 årene?
1: Det første år var hektisk. Fordi det er så spesiell jobb at det tok litt tid for å jamne alt ut. Fordi jeg måtte ha ansvar over språkpraksis og kurs og vanlige bedriftsgreier og bestillinger og kundeprosjekt og jeg var alene. Jeg var den eneste ansatte i den tiden, og det var veldig heftig, men også veldig spennende og lærerikt. Men da fikk jeg noen innvandrere og flyktninger til språkspraksis og nå husker jeg ikke hva det heter nå. Arbeidspraksis. Og til slutt har vi ansatt 3 stykk, ikke samtidig, men dessverre har vi så godt med å få deg klare til norsk arbeidslivet at de finner en annen jobb.
0: Ja.
1: Så da må vi rekruttere ny og komme inn. Og nå har vi menyer fra Syria, som er min venstre hand eller høyre hand, eller hva vi sier.
0: Så dere er 2 som er fast tilsett i dag? Noe sier meg at det er kanskje litt vanskelig å kun overleve på disse arbeidsoppdragene. Har dere inntekter på andre måter, tilskudd eller sånne ting?
1: Ja, fordi for eksempel å legge opp med bukser er 170 kroner.
0: Ja.
1: hvis vi har bare det inn, vi kan ikke leve av det. Men vi får også støtte fra forskjellige bank og sånn. Sparebanken har vært veldig snill og gjensidige og sånn. Men vi også har større prosjekt som vi har sydd 400 vesker eller handlenett av ull til Veidekke.
0: Oi.
1: Vi har sydd over 1000 stykk handlenett av ull til Åbås i Oslo. Så vi får disse større prosjekter som også kanskje av og til utsetter kundeprosjekter litt, men vi må balansere hva vi får jobbe på. Men da får vi litt mer inntekt på deg.
0: Hvordan har dere klart å få sånne litt større oppdrag som du nevner her da?
1: Det er fordi vi har Innvik med oss, Innvik Ullvarefabrikk, og de har veldig god tilknytning til Kvadrat Norge i Oslo. Så vi får Och de känner oss för det vi brukar mycket dessa igenbrukt ull från ullfabriken. Så de vet att vi kan också se de väskorna. Och de sender oss runt till den riktiga kunden.
0: Och så må jag ju nämna att Gjensyn var en av tre bedrifter som för kort tid sedan var ju nominerad till årets nyskapar i Stryn kommun. Och må jag gratulera med nominationen i alla fall. Om inte det gick helt till topps, var det lite stas att vara nominerad eller?
1: Det var ett kämpestas att vara nominerad. Och bara för att vara nominerad i vår lilla butik och det vi driver med, det var lite som oj, har en mörker på oss en gång. Det var kämpekul att vara nominerad.
0: Ja.
1: Ja, och det var väl unta dig på Singerheimen för att ta upp en gamla städ och pröva att få det gående igen.
0: Men hvordan tänker du den jobben i Gjensyn är uppemot utdanningen du har? Hvis jag har förstått det rätt så är ju det, du var ju inne på det, lite mer upp mot teater, är det scenografi, är det riktigt att säga? Eller?
1: Ja, min utdanning, jag har en bachelorgrad i kunsthistoria för jag skulle jobba på museum och sånt. Sen jag var 5 år jag hade lyst att vara en curator på museum. Och
0: vad typ av museum var det du såg för dig?
1: Kunstmuseum.
0: Då? Kunstmuseum, ja.
1: Mest av den ancient history.
0: Ja.
1: För jag var också accepterad till en universitet i Wales till en doktorgradprogram. Men jag bestämde mig att gå till New Orleans för teaterskola i staden.
0: Ja.
1: Bara prova det i 1 år och visst jag likte inte det, då kunde jag flytta till Wales. Men fick min mastergrad i New Orleans i teaterdesign då, med fokus på scenografi och kostymdesign.
0: Ja, så det att stå på scenen, det var inte det som fristade först och främst?
1: Nej. Jag är bak scenen.
0: Alltid bak scenen. Ja. Kan du säga lite mer om vad lärar ni i en sån typ av utdanning? Vad är det du blir kvalificerad för att göra då?
1: Det är lite speciellt med teaterarbete för vi täcker så många olika ting. För jag kan bygga, när jag flyttade till Norge för exempel, jag måste sända ting på en båt. Och det i den stora packningen jag hade, det var mer verktyg och elektrisk verktyg och sånt, en clay och allt möjligt. Så jag flyttade här med DeWalt tools och allt möjligt. Så du lär många olika lösningar och måter att lösa ting när du jobbar i teater. Men jag kan också se från grunden av och du får lära den construction bakom både clay och kulisser.
0: Och hade du trodd när du flyttade till Stryn och Vesle Nordfjord att du faktiskt skulle få en jobb som passar perfekt i utdanningen din på en sån plats som där?
1: Nej, det var en överraskelse.
0: för du jobbar ju i Opera Nordfjord, där du har en deltidsstilling.
1: Ja, och det var kjempemorsomt, för min svigerinna är bästa vän med Kari Pavlic.
0: Ja.
1: De bägge heter Kari. Min svåger, Jörgen, har varit snäckar bak scenen på operan i alla dessa år. Och han visste att jag skulle komma. Så jag flyttade här i juli 2013 och jag var bakstående som volontör eller frivillig i september. Så det var fort gjort.
0: Ja.
1: Men det har nu vuxit till en fast jobb och sånt. Okay.
0: Men då delar du mellan jobbkvardagen är 2 olika platser. Hur syns du det fungerar?
1: Mesta året det funkar grejt. För det är måndagar jag är verkstadsansvarigen på operan. Och vi har verkstader på öarna. Jag jobbar inte på operahuset. Vi har en annan stad. Och så jag jobbar där på måndagar. Det är grunden vi är inte öppen på sist över nu. Men Munir startar på måndagar nu snart. Så nu ska vi snart. Det är en scoop du får. Vi ska vara öppen på måndagar. Men jag jobbar där på måndagar. Tisdag till fredag jag jobbar här i Stryn. Så då är det grejt. Det är delt och fint. Men när vi kommer mot hösten då blir det mer stress för då må jag vara på Eid mycket mer. Men det är inte den fast ställning jag har, det är en avtalarbete till konstnärisk arbete jag gör där.
0: Ja, for så i tillegg til å være verkstad ansvarlig, ja. For da har du ansvar for kostyme og rekvisitter. Og
1: kostyme, kulisser, rekvisitter og opphold av alt der.
0: Men når det er oppsetning, da er du også inne mer med scenografibiten.
1: Ikke så mye som scenografibiten. I fjor jeg var. Jeg var scenografen til to forestillinger i fjor, det var kjempehøftig. Mm. Men jeg er veldig ofte scenografassistent til de scenografen som kommer inn på operan på høstene. Men jeg har også vært rekvisitør i mange år nå. Men da, når jeg er assistenten til scenografen, da jobber jeg som scenemaler og hjelper å passe på at alt er gjort på den måten den scenografen vil ha.
0: Men du fikk altså prøve deg å ha hovedansvaret, som du sier, ved to forestillinger. Hvordan var det?
1: Det var veldig artig i fjor, fordi vi egentlig skulle ha reist til USA med Sorg om Sol. Så da måtte jeg planlegge og designe en scenografi som kunne passe i en tukofort. Og jeg fikk det til, vet du, og jeg var så spent på det. Men vi måtte avlyse turen igjen. Det må vi ikke snakke om heller, men du kan bare gjette hvorfor. Ja. Og, så da måtte jeg ta det opp igjen og tenke om, ok, hvis vi skal ha en turné her i Norge, hva kan vi gjøre på disse små scener vi skal reise til? Til og med en orkester. Så det var 40 stykk på scenen, og ja, så vi, det var litt av en arbeid der. Men jeg fikk det til. Og enda opp og male masse for hand, og scanne deg inn, og bruke deg som skjermbilder og sånn. Så det gikk fint. Men Matilda, det var den mest spennende prosjekt i fjor for meg. For da kunne jeg bare gå vill på scenen og gjøre hva jeg vil. Og den regissøren vi hadde var veldig åpen til disse gale ideer jeg hadde med enormt bøker på scenen og sånn.
0: Men hvordan jobber du da når du skal liksom planlegge dette her? Hvor finner du inspirasjon, og hvordan angriper du en sånn oppgave?
1: Når det gjelder Sorg om Sol, den første gang vi hadde det på scenen her, for eksempel, vi hadde over 20 forskjellige steder i verden vi måtte besøke under en forestilling. Så da måtte kulissene være noe som kunne fort skiftes og være tydelig hvor vi var. Så da tenkte jeg, hva var den som var den mest stabilt stil over alle disse land i den tiden, og det var treverk, trehus. Så hoveddesignen var et trehus med forskjellige vinkler og sånn. Så det funker veldig bra på den måten. Men til Matilda, det var meg som jeg leste over manusen, og jeg hadde ikke sett det på scenen, og jeg gjorde det med mening å ikke se på noen YouTube-videos av forrige produksjoner. Jeg hadde sett noen klipps her og der over årene, men jeg hadde ikke sett på en hele forestilling. Og jeg leste boken når jeg var lite, og har sett filmen fra 90-tallet og sånn. Så jeg kjente den historien ganske god. Så da var det meg som jeg satt meg ned med en kopp kaffe og tenkte, hvor lever Matilda egentlig? Hun levde i boker.
0: Ja.
1: Og da kunne hun plukke ut fra disse forskjellige titler, disse forskjellige lessons og sånn. Hun vil lære disse voksne folk rundt henne.
0: Ja.
1: Så, ja. Det var meg som kom inn på Matilda og så hvor hun lever.
0: Artig å jobbe med slike prosjekt.
1: Ja. Det trener hjernen veldig godt. Og bruker den fantasien. Ja. Det var ikke den eneste ideen jeg kom opp med. Jeg måtte tegne mange skisser til regissøren. Men heldigvis han valgte den som jeg likte best også.
0: Så bra. Ja. Og så har jeg sett litt innimellom. Av og til legger du ut ting i sosiale medier. Ting du har laget til forestillinger. Sånne rekvisitter og sånt. Og du må være ganske kreativ i jobben din. Og er det noe spesielt du kommer på du har laget som var litt artig å lage? Eller spesielt å lage?
1: Åh, det har vært så mange.
0: Ja.
1: Men ja, akkurat nå er det ikke noe som kommer fram 100%. Men ja, kanskje den maskotten på Hydlerparken faktisk.
0: Fordi, ja, du har utviklet den.
1: Ja, jeg har bygd den. Og det var det første gang jeg gjort en maskott her. Så det var også artig å lære fra grunnen av. Men jeg måtte gå rundt forskjellige butikker og tenke meg, ok, ja, det en siv, men hva kan jeg bruke det til? Ja.
0: Så da ble det til... Dette var et ekorn, ikke sant?
1: Ekorn, ja. Så da ble en syl til skinnene, dekket med strømpebukser og male, men de kunne se gjennom de skinnene på ekornhaudet.
0: Ja.
1: Og øynene av de ventilasjonsgreier du får på badet, fordi det er store det, ja. Plaster under. Ja. Så når jeg går rundt på forskjellige butikker, jeg ser ikke at ja, den er det som det er markert til. Jeg tenker på formen og hva det kan brukes om til.
0: Ja.
1: Så,
0: så det er gjenbruk der også?
1: Altid.
0: Jeg ser jo for meg at hjemme hos deg så er det sikkert mange flotte juledekorasjoner og artige installasjoner. Er det det? Eller blir det kun på jobb du utfolder deg?
1: Ja, jeg har egentlig mest gale farger i huset vårt.
0: Gale farger?
1: Ja. Gangen vår er Barbie-rosa.
0: Ja vel.
1: Og,
0: hva mannen synes du om det da?
1: Ja, men jeg ga han 4 forskjellige fargebrikker, og han kunne velge, og heldigvis han også valgte den jeg likte med. Men nei, men det, han er veldig åpen til min. Vi har nettopp fått en lampe som ser ut som en gås.
0: Oi.
1: Og jeg falt for han med en gang på Nilla, jeg måtte bare kjøpe han. Så heldigvis han er åpen til min galskap.
0: Ja. Mm. Men du er alltid litt på jobb kanskje da? Når du jobber med den type ting, så er det alltid litt sånn blikk for
1: ja, det er veldig ofte at jeg våkner midt på natten, eller når jeg våkner om morgenen, jeg tenker, ok, da har jeg løsnet det. Fordi da har hjørnet mitt hjulene opp der, har gått rundt om natten. Så jeg fikk en veldig artig jobb i går med biblioteket på stad, inn på operan, operahuset der. Mm. Og jeg våkner i dag med den klare ideen om hva jeg skal tegne. Så når jeg kommer hjem i kveld, da skal jeg tegne det jeg skal bygge der inne.
0: Ja. Mm. Så du får litt oppdrag, kall det frilans, også i tillegg til engasjementet Opera Nordfjord og gjensyn?
1: Ja, jeg er ikke så flink å si nei.
0: Til
1: ting. Dessverre. Men jeg har lært meg litt mer i det siste året. Men ja, det er mye jeg driver med. Ja. Ja. Husflidslaget og alt mulig. Ja.
0: Driver du også med maling og den type litt mer tradisjonelle hobbyer i tillegg, eller?
1: Ja, jeg har startet en prosess hvor jeg maler en liten akvarell hver dag. De siste 3 veker har jeg ikke vært hver eneste dag, men noen dager. Men det er bare noe som minner meg om dagen, eller noe jeg har tenkt på. Men jeg har bare startet med det i fjor. Fordi jeg har ikke... Når jeg blir så opptatt med kunstnerisk arbeid, både på dagsjobb her, på gjensyn, og på operan, jeg ble litt utslettet. Og jeg måtte finne den gleden igjen. Og i fjor, når jeg maler disse bilder til Sog om Sol, faktisk, det minner meg om, ja, det har vært som zen for meg. Og, så jeg har faktisk kommet enda mer inn med maling, bare for meg igjen. Så det var kjekt.
0: Det kan jo nesten høres ut som et sånt utstillingsprosjekt etter hvert.
1: Ja, men det som akvarell jeg snakker om er bare 10 centimeter ganger 10 centimeter eller noe. Ja. Det er ikke store. Bare noe for å stretche den muskelen litt og få den gleden igjen.
0: Er det noen andre spennende prosjekt på gang nå, enten gjensyn eller operan? Nå er det jo på høsten, så du sa at oppsetningene er, så det er vel en stund enda før det liksom begynner å dra seg til der.
1: Nei, men vi har allerede startet på Carmen, som vi skal ha til høsten. Men det neste stort prosjekt jeg skal ha er male kulisser inn på operan i Kristiansund. Fordi de har sett hva jeg driver med her på operan, og jeg har bare fant ut at det ikke så mange som maler kulisser i Norge. Så det var rart å tenke om. Men ja, så jeg skal være der for en eller to vekker og male kulisser der. Ja.
0: Og de teknikkene du bruker her, det er sånn som du faktisk lærte i utdanningen din, eller sånn som du har forsket deg frem til selv, eller hvordan?
1: Forskjellige teknikker, det er litt av en blanding. Ja. Fordi jeg også gir ting på veldig rare måter av og til. men det funker. Ja, det meste av det kom fra utdanning, men det er alltid med kunstnerisk arbeid. Du finner den måten som funker best for deg. Og det er veldig sjelden du kan gjøre feil i kunst, fordi du bare gjør det som du kan og det du vil.
0: Hva vil du si om det er en optimal arbeidsdag for deg?
1: Hvis jeg kunne ha valgt 100% hva jeg vil drive med hele tiden, det er maling. Eller bare jobbe på mine egne prosjekter og ideer, for det er ikke bare sying jeg driver med, det er ikke bare maling. Og jeg har en venninne, Wendy, og vi begge sier at vi samler på teknikker. Ja. Så vi we collect techniques, og vi liker å bare drive med hva som helst.
0: Ja.
1: Så en dag det kan være noe, og en dag det kan være noe annet. Så, ja.
0: Ser du for deg at du kommer dit en dag at du bare kan drive med de tingene du faktisk liker aller best?
1: Jeg har ikke peiling, vet du. Det er så vanskelig å leve av kunst i dette verden, spesielt nå med økonomien som det er. Så det er helt forståelig. Men at jeg får lov å gjøre det på hver dagen på jobb, begge jobb, det kan jeg føle meg heldig med. At i det minste jeg får gjøre noe kreativt til hver dagen. Mm.
0: Det synes jeg var en fin oppsummering og avslutte med, ja. Andi Bergseth. Tusen takk for at du kom på besøk her i Jabbing om jobb.

0: FrP-u-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 13:00. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte den et hakk eller to, dersom den ikke perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt, dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: August er det i dag, og vi skal se tilbake på historia for å se om vi har noe å lære eller om vi bare finner noen fun facts på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte i 1960. Da startet NRK med regulære fjernsynssendinger. Det var Kong Olav som erklærte fjernsynet offisielt åpnet på denne dagen her. Det var en 18 år gammel engelsk innbruddstyv som fikk tredjegrads forbrenning på 90% av kroppen sin på denne dagen her i 1996. Han klatret inn i det han trodde var et solarium i Salisbury Hospital, men så var det en radioaktiv maskin, og den ble brukt til å behandle alvorlige hudproblemer. Det ville ha drept fyren på 45 sekunder, men han kom seg da heldigvis ut etter 15 sekunder. Han var riktig nok alvorlig brent da, så det er greit å sjekke også hva man driver med en gang iblant. Det var også en rapport som kolliderte med at kolikk var naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig på denne dagen i 1998.

Jeg synes den rapporten var så veldig, veldig rar, at kolikk liksom er naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig. Har en del oppfølgingsspørsmål til de som skrev den rapporten der. Lurer også på hva slags type studier som ble gjort rundt det, eller undersøkelser i det minste da. Jeg bare tenker at det er greit å se på både rapporter og forskning generelt med bitte litt grann skepsis, det må være lov. Vi skal snart se litt grann på dagens uttrykk, tenker jeg.

0: This is your number one radio station.
1: I dag skal vi til et uttrykk som jeg aldri har hørt før. Katilinariske eksistenser. Det en tale av Otto von Bismarck I 1862 og betegner opprørske personer som tør alt fordi de ikke har noe å tape. Det ble et begrep som de fort begynte å ta I bruk I Tyskland, men etter hvert så tok vi det også I bruk I det norske språket. Og uttrykket spiller seg på den fallerte romerske patriarkatet Gjern Katilinas konspirasjon og kuppforsøk I Roma I år 62, og foretagene ble forhindret av Cicero, en av de agitatoriske taler mot Katilina har gitt ettertida et inntrykk av en desperat revolusjonær som planla å brenne byen og innføre radikale jordreformer og det ene med det andre. Hadde ikke noe å ta på han.

det nærmer seg helg, og det jo grunn god nok til å kjenne litt på deilig stemning, det. Og så det noe vi holder på med hver dag, som ikke nødvendigvis så godt for oss rent fysisk, da. Smarttelefonen vår, den har vi med oss overalt. Vi sjekker mail, vi på sosiale medier, vi svarer på meldinger, det ringes, og det ene med det andre. Altså, vi går med bøyd nakke og kromme skuldre for å få på denne telefonen riktig. Og kan det egentlig skade nakken vår? Svaret får du snart.

Det mye snakk om mobilnakke, og jeg har hørt mange foreldre si til barna sine at man må legge fra seg skjermen en gang iblant, både smarttelefon og nettbrett, fordi at man får vond nakke av det. Og det finnes også artikler på internett som sier at den telefonen bør bort lite grann, for hvis ikke får du vondt I nakke og skuldre. KK har sjekket med sine eksperter på mobilnakke og hvordan det med smerter og holdning der, og I dag så det utført mer forskning på temaet, og Og det sies at undersøkelser som gjort I alderen 18-65 år, så finner ikke forskerne en eneste assosiasjon mellom tekstnakke og nakkesmerter, eller hyppigheten av smerter, eller den maksimale nakkesmerten for voksne. Så da kan det jo hende at det noe annet som skyldes, da, men det svært vanlig med nakkeplager, og de fleste av oss har jo også vært plaget av rygg- eller nakkesmerter I løpet av livet.

0: I listen to Radio Strun.
1: Det skal sies at ekspertene til KK ikke har lyst til å se helt bort ifra at mobil og nettbrett kan være en del av grunnen til at vi får rygg- og nakkesmerter. Men de tror det mer sammensatt enn som så da, at det gjerne noe stress tilegnet, at man ikke vant med å sitte med bøyd nakke over så lang tid, og at det andre faktorer som også med på å spille inn på at vi kjenner litt på mer smerte I nakke, skuldre og ryggpartiene våre.

0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her, og når det utrolig hyggelig selskap her, ja, da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen i løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk i hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

Vi tar en liten sniktitt inn I kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har den 20. august. Og I dag så myggdagen, altså verdens myggdag. Og en ting jo liksom det å lære mye om myggen, men det også et eller annet med å skaffe seg kjennskapen til den sykdommen som myggen gjerne drar med seg. Malaria. Så selv om det heter verdens myggdag, så det jo en slags malariadag, fordi malarian kommer fra myggen, ble oppdaget for første gang I 1897 av Sir Ronald Ross, og så får du lese resten selv da. Den internasjonale dagen for medisinsk transport I dag, og det jo umulig å se for seg hvordan det ville ha vært uten rullende senger, rullestoler, krykker, gåstoler, og så videre og så videre. Merkedag å være takknemlig for, eller I hvert fall det transportmidler å være takknemlig for. Og til slutt tar jeg med at det Hawaiian pizza-dagen, og jeg merker at det litt sånn betent tema med tanke på ananas og pizza og den debatten der.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Sender ut en gratulasjon både til Bernt og til Bernhard. Gratulerer så mye med navnedagen begge to. Jeg håper at det blir massevis av oppmerksomhet og lykkeønskninger og at navnet bæres med stolthet, at det blir en eller annen slags feiring og litt kos rundt det. Det dagens sitat vi skal ha med oss også. Ord for dagen som kommer fra Ingrid Bergman som sa «Alder som å bestige et fjell. Man blir nok andpusten, men det mye bedre utsikt der oppe.»

0: This is your number one radio station.
1: Forskere i USA fra Baltimore mener at latteren vår med venner og romantiske partnere ulik. De mener også at vi i stand til å skille på andres latter. Det en studie som har blitt publisert i Journal of Nonverbal Behavior. Og mennesker utstyrt med evnen til å le, og vi begynner å le fra vi rundt 4 måneder gamle. Og så antar man at det en evolusjonær tilpassning som har kommet forut for menneskelig tale da. Men det å le ikke bare for oss mennesker, trolig så kan det tares tilbake til forfedre, altså gorillaer, sjimpanser, orangutanger og rotter kommer også med latterlignende lyder ifølge forskningsartikkelen. Men vi ler altså forskjellig med venner og partner, og den mest naturlige latteren, den får vi visst med venner.

kan jo være greit å vite at det revolusjonært da, at latteren med venner blir vurdert som høyere, varmere, mer skiftende, naturlig avslappende, pustende og dominerende sammenlignet med latteren man har med den romantiske partneren sin. Så trenger du ikke akkurat å bli noe dårlig stemning når man reagerer på at det en mer naturlig latter som ligger der i vennskapet da, enn i forholdet. Så blir spørsmålet selvfølgelig om hvor dypt vennskapet i parforholdet går da, for da kan det jo plutselig stille seg annerledes.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, altså, men det er ganske mørkt og makabert det opplegget her. Det handler om hvordan vi forlater jorda, eller hvordan begravelsen vår blir. Det jo gjerne sånn, og har vært i mange år, at man begraves i jorda eller kremeres. Det liksom de vanligste måtene. Men så har det over Atlanterhavet da vært mulig å velge såkalt vannkremering en stund, der kroppen puttes inn i et rør og blir nedbrutt og etterlater seg kun væske og knokler. Det har begynt å komme seg til Storbritannia nå. En prosess fungerer slik at man begraves i det som kan ligne på en forstørret vaskemaskin. Og deretter så beregnes det hvor mye vann og kaliumhydroksid du trenger. Og så tilsettes det da for å løse opp kroppen din.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det å sette et punktum for livet i en forstørret vaskemaskin tar omtrent 90 minutter da, før du er redusert i knokler, og så blir knoklene renset, tørket og knust i aske, slik at man får asken utlevert som om man er kremert. Men vannkremering skal være et mer miljøvennlig alternativ til begravelser og kremasjoner da, enn tidligere, og det har begynt å ta seg opp i Storbritannia nå, så får vi se da om det sprer seg utover i Europa, og etter hvert blir et større alternativ her også.

Jeg håper at du har en herlig torsdag, selv om man liksom på den greia hvor ting begynner å komme I gang igjen. Hverdagen tilbake for fullt fordi skoleferien over, så regner jeg med å tenke på at de aller fleste ferdig med ferien nå, og at hverdagen tilbake. Men du skal se at det går seg til rimelig kjapt, og så det bare å få inn rutinen med en gang da. Den rutinen hvor man tar seg en pause, eller ti I løpet av dagen, korte pauser for å fokusere på noe annet kjapt da, sånn at man kan jobbe mer effektivt og stressfritt gjennom dagene. Det kan være lurt, da kan du gjøre deg selv og mange andre en stor tjeneste. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties I Storbritannia.

Da vi vel ferdige da. Jeg har ikke mer på hjertehold, jeg på å si. Altså, det skjer jo aldri, tror jeg. Jeg har I hvert fall ikke opplevd at jeg har gått tom for ting å si, så jeg får fortsette å plapre på bakrommet her, mens du nyter torsdagen videre. Uansett hva planen så satser jeg på at du får en fin torsdag, og at vi høres igjen her, samme tid og samme sted I morgen, så skal jeg få letta mer trykk fra hjertet I form av ord da. Vi snakkes, ha det!

0: om flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Strune.

This is your number one radio station.

Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4,500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap av

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nå blir det hårrock.

Da kan Thomas Nerosen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandene Sten og Stanley fra Sverige for min kollega Sigbjørn Hemstad. Han har vært i Sverige på konsert med Sten og Stanley og intervjuet frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, hvertfall første halvdelen hver så skal det bli et intervju med Sten Nilsson. Og så skal jeg krydre det hele med litt låter ifra gode gamle Sten og Stanley sin hovedsakelig deres litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutten av sendingen så blir det litt annet smått og godt ifra arkivet mitt, men aller først i dag, før vi slipper til Sten og Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg, og her kommer en ny singelåt ifra Canyons som vi kjenner ifra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lund sin låt Ingen mann er som han.

Det var Canyons fra Sverige, og ingen mann som han, egentlig ganske kjent svensk dansemannlåt, men jeg husker ikke hvem som hadde den originalt I farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad I samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen I Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledde med låten Brøder, som noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tallet eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører I hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten og Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene, og det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten og Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigbjørn Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten og Stanley. Nå skal jeg ta litt pause, når jeg tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre, jeg straks tilbake.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres som kom I 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som hentet fra plata Blanke Ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tiden, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997, tror jeg muligens var 1996, og høre en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad har laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim ifra Vikingarna. Så det bør du også få med deg. Da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg. Her kommer Mikkel til slutt, og morgenslen i augusti.

Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøte I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten

0: 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

radio station.

Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd

This is your number one radio station.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt I tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyst at kongen blir innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to, dersom den ikke er perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt, dersom man har høye forventninger til hva perfekt er. Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover i dag.

20. august det I dag, og vi skal se tilbake på historia for å se om vi har noe å lære, eller om vi bare finner noen fun facts på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte I 1960. Da startet NRK med regulære fjernsynssendinger. Det var Kong Olav som erklærte fjernsynet offisielt åpnet på denne dagen her. Det var en 18 år gammel engelsk innbruddstyv som fikk tredjegrads forbrenning på 90. 90% av kroppen sin på denne dagen her I 1996. Han klatret inn I det han trodde var et solarium I Salisbury Hospital, men så var det en radioaktiv maskin. Og den ble brukt til å behandle alvorlige hudproblemer. Det ville ha drept fyren på 45 sekunder, men han kom seg da heldigvis ut etter 15 sekunder. Han var riktig nok alvorlig brent da, så det greit å sjekke også hva man driver med en gang iblant. Det var også en rapport som kolliderte med at kolikk var naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig på denne dagen I 1998.

Jeg synes den rapporten var så veldig, veldig rar, at kolikk liksom naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig. Har en del oppfølgingsspørsmål til de som skrev den rapporten der. Lurer også på hva slags type studier som ble gjort rundt det, eller undersøkelser i det minste da. Jeg bare tenker at det greit å se på både rapporter og forskning generelt med bitte litt grann skepsis, det må være lov. Vi skal snart se litt grann på dagens uttrykk, tenker jeg.

Det nærmer seg helg, og det jo grunn god nok til å kjenne litt på deilig stemning, det. Og så det noe vi holder på med hver dag, som ikke nødvendigvis så godt for oss rent fysisk, da. Smarttelefonen vår, den har vi med oss overalt. Vi sjekker mail, vi på sosiale medier, vi svarer på meldinger, det ringes, og det ene med det andre. Altså, vi går med bøyd nakke og kromme skuldre for å få på denne telefonen riktig. Og kan det egentlig skade nakken vår? Svaret får du snart.

Det mye snakk om mobilnakke, og jeg har hørt mange foreldre si til barna sine at man må legge fra seg skjermen en gang iblant, både smarttelefon og nettbrett, fordi at man får vond nakke av det. Og det finnes også artikler på internett som sier at den telefonen bør bort lite grann, for hvis ikke får du vondt i nakke og skuldre. KK har sjekket med sine eksperter på mobilnakke og hvordan det med smerter og holdning der, og i dag så det utført mer forskning på temaet, og Og det sies at undersøkelser som gjort I alderen 18-65 år, så finner ikke forskerne en eneste assosiasjon mellom tekstnakke og nakkesmerter, eller hyppigheten av smerter, eller den maksimale nakkesmerten for voksne. Så da kan det jo hende at det noe annet som skyldes, da, men det svært vanlig med nakkeplager, og de fleste av oss har jo også vært plaget av rygg- eller nakkesmerter I løpet av livet.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det skal sies at ekspertene til KK ikke har lyst til å se helt bort ifra at mobil og nettbrett kan være en del av grunnen til at vi får rygg- og nakkesmerter, men de tror det mer sammensatt enn som så da, at det gjerne noe stress tilegnet, at man ikke vant med å sitte med bøyd nakke over så lang tid, og at det andre faktorer som også med på å spille inn på at vi kjenner litt på mer smerte i nakke, skuldre og ryggpartiene våre.

Det 20. august I dag, og det bursdagen til Demi Lovato faktisk. Gratulerer med dagen. Vi har Martin Linnes, fotballspilleren, som har bursdag I dag. Vi har Andrew Garfield, har vært skuespiller, både I Social Network og Spider-Man blant annet. Vi har også Ole Glemmetsen, norsk bokser, som har bursdag. Vi har Fred Durst fra Limp Bizkit, og hvis du også fyller år I dag, ja, så vil jeg gjerne gratulere deg med dagen også den 20. august. Thank you.

0: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

Vi tar en liten sniktitt inn I kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har den 20. august. Og I dag så myggdagen, altså verdens myggdag. Og en ting jo liksom det å lære mye om myggen, men det også et eller annet med å skaffe seg kjennskapen til den sykdommen som myggen gjerne drar med seg. Malaria. Så selv om det heter verdens myggdag, så det jo en slags malariadag, fordi malarian kommer fra myggen, ble oppdaget for første gang I 1897 av Sir Ronald Ross, og så får du lese resten selv da. Den internasjonale dagen for medisinsk transport I dag, og det jo umulig å se for seg hvordan det ville ha vært uten rullende senger, rullestoler, krykker, gåstoler, og så videre og så videre. Merkedag å være takknemlig for, eller I hvert fall, det transportmidler å være takknemlig for. Og til slutt tar jeg med at det Hawaiian pizza-dagen, og jeg merker at det litt sånn betent tema med tanke på ananas og pizza og den debatten der.

Sender ut en gratulasjon både til Bernt og til Bernhard. Gratulerer så mye med navnedagen begge to. Jeg håper at det blir massevis av oppmerksomhet og lykkeønskninger og at navnet bæres med stolthet, at det blir en eller annen slags feiring og litt kos rundt det. Det dagens sitat vi skal ha med oss også. Ord for dagen som kommer fra Ingrid Bergman som sa Alder som å bestige et fjell. Man blir nok andpusten, men det mye bedre utsikt der oppe.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Forskere i USA fra Baltimore mener at latteren vår med venner og romantiske partnere ulik. De mener også at vi i stand til å skille på andres latter. Det en studie som har blitt publisert i Journal of Nonverbal Behavior. Og mennesker utstyrt med evnen til å le, og vi begynner å le fra vi rundt 4 måneder gamle. Og så antar man at det en evolusjonær tilpassning som har kommet forut for menneskelig tale da. Men det å le ikke bare for oss mennesker, trolig så kan det tares tilbake til forfedre, altså gorillaer, sjimpanser, orangutanger og rotter kommer også med latterlignende lyder ifølge forskningsartikkelen. Men vi ler altså forskjellig med venner og partner, og den mest naturlige latteren, den får vi visst med venner.

kan jo være greit å vite at det revolusjonært da, at latteren med venner blir vurdert som høyere, varmere, mer skiftende, naturlig avslappende, pustende og dominerende sammenlignet med latteren man har med den romantiske partneren sin. Så trenger du ikke akkurat å bli noe dårlig stemning når man reagerer på at det en mer naturlig latter som ligger der I vennskapet da, enn I forholdet. Så blir det spørsmålet selvfølgelig om hvor dypt vennskapet I parforholdet går da, for da kan det jo plutselig stille seg annerledes.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, altså, men det ja, det ganske mørkt og makabert det opplegget her. Det handler om hvordan vi forlater jorda, eller hvordan begravelsen vår blir. Det jo gjerne sånn, og har vært I mange år, at man begraves I jorda eller kremeres. Det liksom de vanligste måtene. Men så har det over Atlanterhavet da vært mulig å velge såkalt vannkremering en stund, der kroppen puttes inn I et rør og blir nedbrutt og etterlater seg kun væske og knokler. Det har begynt å komme seg til Storbritannia nå. En prosess fungerer slik at man begraves I det som kan ligne på en forstørret vaskemaskin. Og deretter så beregnes det hvor mye vann og kaliumhydroksid du trenger. Og så tilsettes det da for å løse opp kroppen din.

0: I listen to Radio Strun.
1: Det å sette et punktum for livet I en forstørret vaskemaskin tar omtrent 90 minutter da, før du redusert I knokler, og så blir knoklene renset, tørket og knust I aske, slik at man får asken utlevert som om man kremert. Men vannkremering skal være et mer miljøvennlig alternativ til begravelser og kremasjoner da, enn tidligere, og det har begynt å ta seg opp I Storbritannia nå, så får vi se da, om det sprer seg utover I Europa, og etter hvert blir et større alternativ her også.

jo bra du har en herlig torsdag, selv om man liksom på den greia hvor ting begynner å komme I gang igjen. Hverdagen tilbake for fullt fordi skoleferien over, så regner jeg med å tenke på at de aller fleste ferdig med ferien nå, og at hverdagen tilbake. Men du skal se at det går seg til rimelig kjapt, og så det bare å få inn rutinen med en gang da. Den rutinen hvor man tar seg en pause, eller ti I løpet av dagen, korte pauser for å fokusere på noe annet kjapt da, sånn at man kan jobbe mer effektivt og stressfritt gjennom dagene. Det kan være lurt, da kan du gjøre deg selv og mange andre en stor tjeneste. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties I Storbritannia.

Da vi vel ferdige da. Jeg har ikke mer på hjertet holdt jeg på å si. Altså, det skjer jo aldri, tror jeg. Jeg har I hvert fall ikke opplevd at jeg har gått tom for ting å si, så jeg får fortsette å plapre på bakrommet her, mens du nyter torsdagen videre. Uansett hva planen så satser jeg på at du får en fin torsdag, og at vi høres igjen her samme tid og samme sted I morgen, så skal jeg få lettet mer trykk fra hjertet I form av ord da. Vi snakkes. Ha det!

0: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

This is your number one radio station.

0: uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et UL kan koste flere hundre tusen kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt I tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Ja, nå ble både jeg og du småkvalm hvor perfekt inni starten ble. Det var jo nesten så bra at det burde ikke være mulig.
1: Det skal vel strengt tatt ikke gå an, tror jeg.
0: Nei, dette blir som verdensrekord på 100 meter.
1: Så, her, altså, vi kan jo sammenlikne oss her med Warholm og Jæger i fyrre. Ja. Utklassing.
0: Ja, rein utklassing. Ja. På en så, perfekt
1: start. Ja, nå begynner de å ringe også fra konkurrerende radiostasjoner og skal hente oss inn.
0: Ja. Ja. Det er jo selvsagt at de driver jo og nitidig spionerer på oss.
1: Ja.
0: Men vi har ikke latt oss rikke så langt.
1: Ja, det er jo sånn speidere som så fotballklubbene bruker. Mm. Der sender rundt på arenaene og følger med.
0: Ja, sender rundt på lokalradioene og følger med.
1: Nettopp.
0: Hva vi driver med og hva vi gjør som er så inne i granskogen perfekt.
1: Ja. Hvordan gjør vi det, rett og slett?
0: Ja, rett og slett. Og det kunne vi ha pratet veldig mye om, men det er jo rett og slett en forretningshemmelighet.
1: Ja, vi har jo lyst til å prate om det.
0: Ja, vi har jo det.
1: Veldig lyst, men vi kan jo ikke avsløre alt.
0: Nei.
1: Vi er så trille kunstnere også, etter det. Du kan ikke avsløre trille trikser dine.
0: Og så er det jo så bra gjort at det er strengt tatt ingen andre som klarer det om de får vite det heller.
1: Nei.
0: Det er jo egentlig.
1: Og så vet vi jo, altså, dette er jo enkelte ting kan den bare også.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig å forklare noe som en egentlig barriere.
0: Rett og slett medfødt.
1: Ja.
0: Det er egenskaper som er medfødt.
1: Ja. Ja, det er jo det. Men nok om det, hjertelig velkomne.
0: Til lytterne våre, de skal få litt plass deg også.
1: Det skal jo det. Ja. Og til deg, Jonny.
0: Ja, og til deg, Jon.
1: Tusen takk.
0: Du er jo i toppslag med nytt utstyr.
1: Ja.
0: Altså en sånn dings som ligger på gulvet der.
1: Ja.
0: Det kaller vi
1: en krykke.
0: Ja. Ja. Ikke fuglen krykke, men en krykke.
1: Ja, en krykke, ja. Rett og slett. Ja. Og det er jo sånn en av og til. Det er første gangen faktisk i mitt, nå er jeg nærmere jo meg med 60, og jeg har, det er første gangen jeg har slike hjelpemiddel, faktisk.
0: Jeg sitter og tenker på om jeg har

was a hoodoo, voodoo, hard rockin', pot smokin'.

0: Dette vil jeg jo selvsagt gjette ut min versjon, se høyre jeg nå.
1: Ja.
0: Gjette ut I en annen hastighet.
1: Ja.
0: Men det fikser jo jeg lynkjapt.
1: Ja, det, du gjør jo det. Det jo litt, akkurat den operasjonen jo litt tungvint på dine, men ser du har jo, du har jo fått dette inn I fingrene. Det en manuell justering her.
0: Ja, det en manuell justering av hastighet direkte på motoren.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Og sånn det når den går live, ikke det den skal si?
0: Jo, det sier den. Så sant kan skje.
1: Ja.
0: Når vi har jo egentlig ikke vår ekte... Det jo min platspiller som nå som en reserveløsning. Ja.
1: Det hadde jo aldri skjedd med den andre.
0: Nei, der skjedde det jo aldri.
1: Aldri.
0: For der har du en sånn hurtig knapp her.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke komme på at det ble glipp på nei, den
1: ikke,
0: bruk av den knappen
1: nei.
0: Mellom
1: nei,
0: kommer ikke på det
1: men kjør igjen,
0: nå prøver vi på nytt ja, nå skal vi se, vi legger oss jo alltid flate og så kjører vi på

0: Ja, det vart jo litt kluss her da, med feil hastighet og jo, uten lyd.
1: Jeg må nå bare legge meg flat at min research, jeg hadde ikke lese nøyaktig nok på coveret.
0: Nei.
1: Rett og slett. Der står det jo sannsynligvis at denne er i 45-versjon.
0: Ja.
1: Så det må jo bare beklage. Mm. Men sånn er det med direkte radio.
0: Må huske oss å stille om igjen nå da.
1: Ja, det skal vi gjøre. Så det er bra, nå må vi hjelpe hverandre i mål på dette her.
0: Vi må jo det.
1: For det er krevende, sant? Nå har jeg allerede funnet fram den. Så jeg må ikke legge dette oppå der.
0: Nei. Det ville jo vært...
1: Ser du at det her, du må lirke litt for at denne pinnen...
0: Ja.
1: Eller den hører jo til der, og der er jo reima festa. Nå skal vi ha det ned på litt roligere.
0: Ja. Vi rekner jo med at din er på rett hastighet. At vi longplay hastighet.
1: Ja, denne her, den er jeg rimelig sikker på. Denne har jeg selv.
0: Mm.
1: 33.
0: Ja.
1: Det er riktig.
0: Yes. Nå er vi tilbake igjen til... Til lokalarkivet. Slade, fann vi.
1: Den her er nok godt brukt, kan jeg si.
0: Ja.
1: Så det blir spennende å se.
0: Vi vet jo ikke helt hvordan vi har vel ikke hørt gjennom disse platene. Nei. Men må leve litt i
1: spenning.
0: Føle at den lever.
1: Ja. Oi, prositt.
0: Ja, det er... Slade, ja. Rouge's Gallery. Vi var vel lenge siden jeg hørte plata. Det var jo en superhit der med 7-Year Bitch. Men vi var vel enige om at vi mener huksa at Mysterious Mr. Jones var en litt tøff melodi.
1: Ja, det er jo den det blir.
0: Kan hende at vi tar feil, men vi prøver oss på den.
1: Det er for så vidt grei plate.
0: Det er bra plate, dette der, ja. Slade.

0: bad medicine.
1: Yes, Bon Jovi.
2: Ikke vel, lenge siden jeg har hørt
0: Nå gjorde jeg, bare hold on. Jeg gjorde en
2: lenge
0: tabbe.
2: Lenge siden jeg har hørt denne plata, faktisk. Sissi Top.
0: Ja, ja, vi skal faktisk høre deg. Vi må hedre trommeslageren, ja, som døde for kort tid siden.
2: Begynte å minke der, og to av tre. Ja. Men jeg forstod det sånn, jeg skulle fortsette. Jeg hadde en sånn backup stand-in trommis.
0: Ja.
2: Så det skulle vel ta, hadde vel noen turnéstopp akkurat nå da, men så skulle de fortsette.
0: Da kan jeg få den. Ja, ja, de skulle fortsette, så det er vel litt av som er livsstilen til han som er igjen. Han har vel ikke så mye kjenne å gjøre på, der han erstattet bassisten sin.
2: Ja, vi var jo litt inne på, fikk jo litt tips i forhold til Mickey Moody og Marston og gutta. Og deriblant at de da hadde vært med å starte et orkester som hette Snake Charmer, som jeg hadde en CD med, som jeg egentlig ikke visste eller hadde tenkt nok særlig over at det var deg. Og så når jeg studerte litt da, så ga Mickey Moody seg i 2016 der.
0: Ja.
2: Og det så litt artig, det var jo at den som overtok et annet, det var jo dagens gitarrist i Deep Purple, Simon McBride. Det var jo da i 2016.
0: Verden er ikke så stor.
2: Nei.
0: Så da ble vi enige om at på vårt jubileum,
2: ja,
0: på lørdagssendingen, så skal vi ha en liten avslappningsstund,
2: ja,
0: med CD.
2: Vi skal ha et CD-spesial.
0: Vi må sjekke at CD-spilleren er intakt.
2: Ja, da. Vi må teste det.
0: Så det må vi få til da. Ja. Men du ser at det blir et litt mindre skåp.
2: Ja.
0: Ikke det store, det blir et litt mindre. Og der må jo, vi må ha CD-spillere
2: kassettspillere.
0: Det må,
2: det må vi. Det må vi bare gi beskjed om at det må bære på plass.
0: Ja. Det har vi lovt lytterne våre.
2: Ja, vi har jo det, og vi kan ikke gå tilbake på det.
0: Nei.
2: Det ville vært pinlig.
0: Der kan ikke vi legge oss flat.
2: Nei, det kan ikke. Så flat kan ikke engang vi legge oss.
0: Nei. Det går ikke. Da er Sissi Top.
2: Mm.
0: Vi skal hedre vi kan nå hedre begge to som har gått vekk.
2: Det kan vi.
0: Både bassisten og trommeslageren.
2: Ja.
0: Og da skal vi høre fra et livealbum, Live from Texas. Han var fra Texas, han trommeslageren som
2: ikke hele gjengen,
0: eller hele gjengen,
2: tror det,
0: eller
2: Texas, ser det var sånn ut,
0: et Texas band,
2: ja.
0: Og vi skal høre Short Dress Man.

0: Ja, det var en koselig, oi, det var en koselig liten country-låt der, vet du.
1: Ja, Alabama, 40 hour week for a living.
0: Og du mente vel at ditt også var et orkester med like mye intrige som mange andre?
1: Ja, det jo ikke bare i, i tungrocken vi har styrt. Kiss. Men i country-verdenen også. Litt sånn, har jeg forstått uten at jeg skal sette ut noe rykte som falske, så har jeg, ja. Har jeg i hvert fall forstått det sånn, uten at vi går nærmere inn på det. Dette er jo, ja, dette er jo gull.
0: Ja, dette blir gull.
1: Ja.
0: Det var ikke...
1: Vi kom inn.
0: Så nå blir det Simple Minds,
1: ja.
0: Og vi er jo fra albumet In the City of Light.
1: Ja.
0: Det er jo live.
1: Det er live, ja.
0: Og vi skal selvsagt høre Høvdinglåten. Den er
1: faktisk fantastisk bra.
0: Ja. Så nå kan vi lene oss tilbake og kose oss noen minutt med You Don't Forget About Me. Don't You Forget About Me.
1: Ja,
0: ja, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg var fingeråttrykket på blant
1: annet. Nei, nei.
0: Her har vært rock'n'roll.
1: Her har vært forspill, ja.

0: det er en nydelig versjon, live opptak.
1: Det er jo en gullåt, rett og slett.
0: Og her, som jeg sa, her var fingeravtrykk på vinylen, og da må det ha vært noen andre enn oss borti. Det må vi skulde på noen andre.
1: Ja.
0: Vi, du ser noe på dette her.
1: Ja.
0: Vi har jo dette så innarbeidt, vet du, at vi var enda flinkere på den tiden.
1: Mm.
0: Det, bare, det var jo omtrent så drillpike med vinyl. Snudde den rundt sånn. Så, ja. Og jeg mistet ikke ned. Eneste gang jeg har mistet ned en vinylplate, det er noe i senere tid.
1: Ja, det har jeg også gjort. Men det er karpaltunnelsyndromet, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det kommer kom før vi vet ordet. Har vi, rekker vi en melodi til Ove? Nei.
2: Korten, så.
1: Det er korten,
0: ja. Ja. Unit 5 var vel korten?
1: Unit 5. Det her er faktisk en av de fineste norske sångene som laget, synes jeg. Hviler under stjerna.
0: Ja, da skal vi bare kjøre kjapt på, sånn at vi rekker den.
1: Mm.
0: Der, ja, tre. Og den var i...
1: Seks...
0: fire minutter. Ja. Det rekker vi akkurat. Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld, ja.
0: Takk til deg, Jon.
1: Tusen takk til deg.
0: Kjempegodt jobba etter ferien.
1: Ja, litt sånn rusk i starten, men...
0: Nei, den var jo... Det var jo nesten
1: start
0: så bra.
1: Start i rusken.
0: Det var jo nesten så bra at vi ble litt småkvalme, men...
1: Ja, helt starten,
0: la noe det ligge.
1: Ja. Takk for i dag. Vi hører oss.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Marlega musikk neste vekke. Bingo på tirsdag.

0: Oi, oi, oi!
1: Jøye meg!
0: Her er det fullt kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down!
1: Kristallklar lyd.
0: Ja. Ja. Hvertfall sånn som vi hører det.
1: Yes, vi hører det vi vil høre. Som sagt, det er godt å være tilbake igjen på selveste Svin Rockfestival.
0: Ja, det er herlig. Her er det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi er her, så blir det jo da ikke... musikkonkurranse i dag, men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook, så det er bare å gå inn, logge seg på.
0: Alt vi får til ifra Sverige,
1: ja.
0: Mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra,
0: ja, det...
1: god oppfinnelse.
0: Ja,
1: ja.
0: Så hadde ikke det, det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt, så ja, dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningen Ove for hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tiden er sorg.
0: Ja. Vi
1: blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt tatt ikke. Vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problemer i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja. Sett seg ned rolig, ja. Prate om ting.
1: Ja.
0: Ta litt rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Være løsningsorientert.
0: Ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo. Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja, da kan vi gå over til den, det blir ikke bare svinrock, dette her.
1: Nei.
0: Vi må spille litt ifra andre, vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne som blir spilt i kveld, og har vært på svinrock.
0: Ja, veldig mange har vært der, og vi har jo vært der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unødvendig.
1: Parallelt,
0: ja. Mm. Ikke en parallell verden, men i en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk vårt.
1: Ja.
0: Radiostyren sitt.
1: Verdens beste... Lokalradio.
0: Ja, og fantastisk nettverk av masse...
1: Nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei, det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og ja, det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt det?
0: Ja.
1: Vi skulle hatt en supermann i verden nå.
0: Kanskje han Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne
0: han. Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke det han rundt? Og, Ken tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin. Da tenker alle at det, nå puster vi rolig her, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier. Ja. Dette, nå er det helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben. Black Gold, Crazy World.
0: Ja.
2: Is the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert. Jeg har
1: hatt litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Ja.
0: Og det er vel absolutt den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes er jo veldig bra. Altså, ja, det er jo bra.
1: Det er jo, altså, vi er jo program 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja,
1: men den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som allo, allo.
0: På,
1: altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver samme eneste episode.
0: Historie, alt.
1: Ja. Ganske likt, men like morsomt hver eneste episode. Det er
0: kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en allo-allo
0: kveld her med storskjerm.
1: Brygg.
0: Ja. Ove, når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med allo-allo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls.
1: Ja.
0: Kommer nytt album.
1: Ja,
0: og ny vokalist. Og
1: ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og nye vokalisten klarer seg særdeles godt.
1: Synes det funker helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt proforma studio ja. I, på Svinrock, mm. som vi har fått rigget oss til på.
1: Sølvesborg.
0: Ja. Mm. Veldig kjekt å være her.
1: Veldig.
0: Nå, nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal, her jo faktisk, nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Mm. Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept,
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig, ja, innovativt, ja. Vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anande rockesjeler med norsk poesi. Jesus, du klar for det?
1: Har du noe valg?
0: Nei, det, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før av?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, til Iron Maiden, så det jo poesi.
1: Det jo det. Ikke tvil om.
0: Nei, nei. Så, så det mye poesi i rocken fra før av. Men det jo deres egen poesi. Her det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en, inn i en metallrock-konsept. Mm. Så, så musikken ny.
1: Ja.
0: Teksten rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen,
1: mm.
0: som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja.
1: Det, det jo et navn som svinger virkelig.
0: Ja.
1: Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger til
1: ja.
0: På vokal,
1: ja.
0: Atle Antonsen, han har sikkert letet med lys og lykt etter et orkester å få være med i.
1: Mm.
0: Det ville jo vi gjort.
1: Ja.
0: Men vi fikk radio i staden da. Og vi, vi kan jo ikke selge oss til Gud og en kvær.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg
1: det
0: ut.
1: Det skulle virkelig tatt seg ut.
0: Ja.
1: Vi er ikke der. Vi er sånne typer, ikke vi?
0: Nei. Men her kaller det seg sleggefett, ja.
1: Ja, tøft.
0: Tøft navn.
1: Ja, og tøft. Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
0: Ja.
1: Heavy metal.
0: Og,
1: eller hva en sjanger her?
0: Mm.
1: Hva en sjanger?
0: Ja, det jo metall.
1: Ja, metall.
0: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
1: Mm. Ja, det, kan du bare så ha det skrevet til diktet? Det er jo et vesentlig informasjon.
0: Olav H. Hauge.
1: Olav H. Hauge, ja.
0: Ja.
1: Draumen med sleggefett.
0: Spennende prosjekt.
1: Ja.

0: punkbransch blues. Det var
1: bluesen sin.
0: Bluesen sin, ja.
1: Ja.
0: Det var røff, ønske... litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra Ingrid.
0: Ingebrigt.
1: Eller heter det av eller fra?
0: Fra.
1: Fra. Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, ja. Da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige på festival.
1: Ja.
0: En av
1: altså, vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det er Sweden Rock Festival.
0: Men det er flere grunner egentlig, og studio er smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at det ikke være.
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det er at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det og så skal vi gjøre det sånn, det har jeg tenkt da, at vi skal ha sånn kamera bort til et hjørne, så kan filme hele prosessen, og så for det at da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studio sitt, så kan de se.
1: Ja, så det går inn på YouTube, og så da ligger linken der da.
0: Ja. Ja. Sånn at da kan de gå inn, radiostryen, renovering av studio, oppkobling av alt elektronisk, teknisk løsninger, John O's.
1: Og så kan vi jo selge det også til for eksempel NRK, sakte TV, studiobygging minutt for minutt.
0: Ja, det kommer til å ta litt tid da.
1: Det er det nok, ja. Dette er jo sånn som de har brukt å sende på sommeren, så jeg vil tro at vi trenger to sommer for å komme igjen.
0: Åja, du... Jeg trodde kanskje det var nok med henne, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja. Akkurat det skal ikke jeg. Det jeg nødt å følge
1: deg på. Du ser, så husker jo hvor disse kassene, hvor det var jo knallhardt gjenteipet, for eksempel.
0: Ja. Bare det å åpne opp disse kassene, det tar jo sin tid.
1: Skal du trakke deg sønde?
0: Åja,
1: For å få mest plass, altså etter at du har tatt ut innholdet selvfølgelig, for å få plass i pep-konteineren, for det skal jo sorteres riktig.
0: Får du forskjellige konteinere på utsiden her da?
1: Det håper jeg.
0: Ja,
1: jeg skal ha,
0: sånn at vi får, så kan jeg hjelpe deg med det, men jeg blir nok veldig opptatt med filminger da, for det skal være høy kvalitet filming.
1: Det skal jo det, tross alt.
0: For det skal jo, som du er inne på, så skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn?
1: Fjønsyn.
0: Fjønsyn,
1: ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Jeg kjenner at det blir bra. Nå er jeg tørst det.
1: Ja,
0: skal vi se her, jeg har akkurat fått fullt glas igjen, skål.
1: Skål, ja. Ja.
0: Det har ikke du.
1: Det er noen som henter kun til seg selv.
0: Ja. Vi skal nok få... Oi!
1: Grabbar!
0: Yes. This guy. Sånn, da ordner det seg.
1: Ja. Påfyll. Ja,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969, men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Med, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin. John Corabi, kjent ifra.
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser.
1: Det vet ikke jeg. Men fin ny plate. Og en sang som da heter 1969. Og litt preferanse her til selvast John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, føler jeg.
0: Og da slo det meg.
1: Det stemmer jo med tidsalderen også, eller tidsåret.
0: Jeg skal ikke gå djupt inn i det, men det slo meg med en gang at det her lukter en rett sak.
1: Ja. For John Fogerty er vel, jeg vet, tror den eneste, men i alle fall en av veldig få, som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv.
0: Sitt eget band.
1: Ja, sin egen musikk.
0: Sin egen musikk.
1: Ja,
0: jeg skjønner ikke at det går an.
1: Det er jo litt heftig.
0: Det går visst an.
1: Ja.
0: Vi lar den ligge.
1: Ja, vi skal ikke ha noe juridisk
0: diskusjon. Vi satser på at John Corabi har avtalt, at det er avtalt spill.
1: Ja. 1969 her.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Yep.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Vi, fint vær som alltid på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg ja. Og Karlshamn,
1: ja.
0: Som hotellet vårt ligger. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. The Aurora Project. Det blir kult. Litt arena aktig progg. Mm. Alltså det vill säga neon progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

0: Her går det unna.
1: Her går det unna.
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentre spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentre videre til neste ønske.
0: Jeg tror det. Ja. Og der har vi Dvoi. Var det det?
1: Ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Yngst, det?
1: Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller, nei. Og Olga Johanna litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det derfor vi har dere lyttere ute i verden.
1: Mm.
0: Det for å hjelpe oss å oppdage ny musikk.
1: Ja.
0: Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende også.
0: Ja.
1: Han har jo absolutt ikke hva musikkpreferanser Olga Johanna har.
0: Men nei, men det, dette blir spennende nå, faktisk. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Dvoi. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: En kvinnelig artist, ja. Ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Okidoki, K-scen, ja. Med ny musikk.
1: Litt arabisk inspirert. Som jeg føler at Rainbow ofte var, spesielt med i Dio-perioden.
0: Ja, det, vi aner...
1: Østens mystikk.
0: Mystikk ja. Og fanteriet.
1: Yes. Gates of Babylon, og hvis det var... Nei, det var ja.
0: Men jeg har hørt det at Østens mystikk ofte er i jazzens verden også.
1: Ja.
0: Jazzhjørnet. Ja. Prater mye om det.
1: Frias.
0: Friasens ja. Mystikk.
1: ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Nå skal
0: det andre som prøver seg med det samme som vi?
1: Men det jo bra. Vi jo...
0: Jo, skal ikke være alene.
1: Nei.
0: Vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du, Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube? Vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det jo ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han også glad i et norsk orkester, så av en helt klar årsak kaller seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: Tribute.
1: Band, cover band.
0: Cover, tribute band.
1: Tribute band.
0: Vi bruker tribute.
1: Nei, ja, tribute. Unnskyld, årsak. Ja. Men det er jo...
0: Allman Brothers har jo en melodi.
1: Som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Vi skal...
1: Men blir det et Allman Brothers band, tribute band?
0: Tribute
1: Eller
0: band.
1: Eller blir det et Allman Brothers tribute band?
0: Ja. Det siste.
1: Ja, du kan,
0: det siste.
1: Er det siste?
0: Ja.
1: Nei,
0: jo.
1: Blir det?
0: Det er Allman Brothers Tribute Band.
1: Allman Brothers Band Tribute Band. Det heter jo Allman Brothers Band.
0: Men det går jo ofte for bare Allman Brothers.
1: Band.
0: Ja, dette er vanskelig, du.
1: Ja, for det blir jo fryktelig tungvint å være Allman Brothers Band Tribute Band.
0: Ja.
1: Ja. Men, det vi skal ikke ta det.
0: Det er ikke så viktig.
1: Det er jo en...
0: Akkurat dette synes jeg var viktig.
1: Får vi ta... Nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen viktig. I et annet program.
0: Ja, det får vi ta igjen.
1: Utvidet sendetid.
0: I Tribute Band-programmet.
1: Ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun Tribute Band.
0: Ja, det blir et egen programserie sikkert en gang i...
1: Ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar det igjen da.
0: Alt vi ikke har lyst til å svare på nå, det skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det er en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant. Ja. Alt er jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgås litt da. Kanskje vi kan spørre en Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre ved passende høve. Ja. Og så føler jeg at når vi nå sitter her i Sverige, og så er det så mange spørsmål, nå roper jeg og så skal servere og ordne og prate. Nå må dere komme, ikke sant?
1: Vi skal
0: jo
1: på do snart også.
0: Nå skal Joy Tempest prate med dere, og så springer vi fra det ene til det andre. Det er krevende.
1: Ja, så må vi på festival da, før det blir for lang kø der.
0: Ja, det er også. Men nå har vi heldigvis vår egen do her.
1: Ja, det har vi. Heldigvis. Skal vi høre litt på
0: Tribute
1: Band? Vi kaller det bare Tribute Band.
0: Ja.

0: Epsi pepsi gutter. Skal du gå med slentrion?
1: Ja, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det,
1: og mye, går fort.
0: Mye god musikk også. Det har gått fort I dag. Ja. Vet du, det så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og en artist etter den andre. Dette kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo et nytt, relativt ferskt samarbeidsorkester. Ronny Romero synger her. Orkester heter Elegant Weapons, eller Elegante Våpen.
1: Ja, og han, Mr. Romero, jo en aktiv fyr, da.
0: Men, ja, han
1: mye prosjekt og...
0: Litt sånn Jeff Scott Soto og jordnaktig.
1: Ja,
0: ja. Vær med mest
1: overalt,
0: mulig
1: ja. Overalt. Han har sikkert sånn FOMO. Nei. Hva det? Fear of Missing Out.
0: Ja, FOMO, ja.
1: Der han på en måte skal være med. Han var jo også deltatt I Eurovision Song Contest. Var det for Øst? Østerrike eller et eller annet
0: det, ja, kanskje det eller Italia
1: et eller annet for, var det I fjor?
0: Forfjor
1: så en allsidig
0: så har han sitt eget orkester og så har han hjelpt Richie Blackmore litt på turné med Richie Blackmores Rainbow.
1: Ja.
0: Du tror det
1: egentlig så det vel eller hvis du spør Blackmore så det han som har hjulpet Romero.
0: Ja, ok, beklager. Ja. Det var bra du sa for ellers så kunne vi ha hatt søksmål mot oss.
1: Hører vi begynner å tikke, men nå stopper tikkingen på Telex maskinen vår.
0: Det bra vi har Telex maskinen så gjør at det tar litt tid så vi får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må nok så gå raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det ikke... Nei. Det bare tull.
0: Ja, det tull altså. Ja. Nei, sånn tull vet ikke vi ha. Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex.
1: Telex.
0: Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så det jo, vi skrytte jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2. Og dette, vi blir jo litt nysgjerrige da, når noe sånt dukker opp. Vi jo opptatt av, litt, jeg føler at en litt over gjennomsnitt opptatt av navn og... Ja,
0: innhold, forståelse, hva handler det om, hva assosierer en ting.
1: Ja, og hvordan løser en de forskjellige oppgaven i når en I et orkester?
0: For at hvis du tenker på det Aurora Project som vi hadde før oss litt tidligere, så det relativt kurant for meg og deg, og for de fleste av oss, som lytter på progrock, og tenke at det progrock.
1: Ja, det Aurora Project vil alltid være progrock.
0: Men så 3.2, beklager, er det progrock, det ekstremmetall, er det filmmusikk, altså det kan være alt mulig.
1: Ja.
0: Åja, nå det en konsert bak oss.
1: Ja, nå det en konsert bak oss, altså nå skal vi komme oss litt videre med dine...
0: Ja.
1: For det her jo da, kan jeg si, på 80-tallet så var det jo da en supergruppe.
0: Så hette?
1: Tre.
0: Men da har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Hva med 3.1?
1: Ja.
0: Hvor ble det av det?
1: Ja, og hvorfor ikke fire?
0: Ja, fordi at...
1: Det 4 som heter tre.
0: Jo, ja, tre da.
1: Ja.
0: Hva tre her nå? Det, altså 3.3?
1: Nei, jeg tenker på tre.
0: Bare gå rett til fire og ikke ha punktum.
1: Ja.
0: Du tenker det,
1: Jeg tenker det, Det gjør jeg.
0: Men det kan det være for det at de opprinnelig var tre medlemmer, og nå har de fått to til?
1: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da på, eller det er jo et progressivt rock- og popband. Og hold det fast, prosjektet. Så det er et prosjekt.
0: Det er prosjektet,
1: ja. Ledet av Robert Berry, og da som en direkte av fortsettelse av supergruppa fra 80-tallet 3, så er det da 3-2. Eller 3.2.
0: Supergrupper, da må det borger jo for at det er med forskjellig kjente folk.
1: Ja, og 3 så var i hvert fall Keith Emerson, Carl Palmer med.
0: Aha.
1: Ja, du var jo fristende også, men
0: og sa yes. Nå skulle du si yes.
1: Jeg holdt meg der, ja.
0: Aha, men da skulle du si yes.
1: Ja.
0: Eller Asia.
1: Ja.
0: Kunne du ha sagt.
1: Kunne jo det, for så vidt.
0: Skal vi til Asia, kunne du ha sagt. Ja, ja, sånn så din nære konkurransen om sommeren. Han som skal finne plasser.
1: Ja, hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise?
1: Men ja, LP, Emerson, Lake & Palmer, altså Emerson og Palmer. Lake var jo ikke involvert i dette prosjektet.
0: Nei. Da var han opptatt med noe annet, så ok, nå finner vi på.
1: Det var kanskje 3.1.
0: Ja, han tok det.
1: Ja.
0: For all del. Da har vi løst den.
1: Ja, jeg har jo kommet ut noen album her, både i 2018. Og 2021.
0: Og nå skal vi høre ifra
1: The Rules Have Changed, og det kommer da ut i 2018.
0: Ja.
1: Altså reglene har forandret seg, kanskje bandnavnreglene det er siktet til, ikke vet jeg, men her i hvert fall Powerful Man 3.2.
0: Titeln på melodien, ok.
1: Ja, den er grei. Og albumet, The Rules Have Changed, det er, ja, det er jo okay. Helt innenfor titelen.
0: Mm.
1: Så får vi se. Eller høre.

0: Der tok vi to kjappe, nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tok vi på rad, ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen.
1: Ja.
0: Frontline og Club Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: ja det litt sørstadsrock.
1: Litt slentring.
0: Der nok...
1: potensial for slentring.
0: Ja, det et ungt orkester, tenker jeg, vi sier.
1: Ja.
0: Så her, her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker at Lynas Gunnar har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så... ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gasoline.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Huckleberry Road.
1: Ja, må ikke forveksles med Huckleberry Finn.
0: Nei, for all del. Det er jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Huckleberry Finn.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det er det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte med selvsagt Summertime Girls.
1: Ja, som er i gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake avsluttet. Vi er tilbake om 14 dager.
1: Det er siste livesendingen vår før sommeren. Da.
0: Ja. Så,
1: da er det litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift nummer 75.
0: De som vil komme i studio får kake også.
1: Ja. Så det er bare å komme, ta med seg en platte og stikke opp om det. Ja. Lov. Det er bare å ringe på bjella nede.
0: Ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det er lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: Vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Ja, tre også.
0: Jo, jo. Ja. Vi er åpne for alt.
1: Ja, stikk opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for i kveld. Ja.
1: Summertime Girls, YNT, som er klassiker.